0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Pessimist va optimistlarning farqi. Pessimist krossvordni qalamda yechadi, optimist esa ruchkada.